اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 9 ژوئن 2026 میلادی مصادف است با 19 خرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبل 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبل 13333 و آپتوس دیتو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبل 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های فلسطین سرگذشت ناتمام یک سرزمین، لحظه های سرنوشت ساز تاریخ و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

مهمترین خبرها. توافق ترکیه و کانادا برای آغاز رایزنی های تجارت آزاد. وزیر امور خارجه نماینده اردوان در نشست سران روند همکاری جنوب شرق اروپا خواهد بود. رئیس مجلس ایران گفت معادله آتش بس روی کاغذ را برهم زدیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تهران احداث نیروگاه های هسته‌ای در 5 نقطه ساحلی را در دستور کار دارد. اختلاف رویکرد ترامپ و نتانیاهو درباره مواجهه با ایران. ترامپ گفت توافق با ایران ممکن است طی 2 یا 3 روز آینده حاصل شود. مسکو بر راه حل 2 کشوری و مذاکرات مستقیم فلسطینیان و اسرائیل تاکید کرد. ونس گفت امریکا بدون توجه به موضع اسرائیل توافق هسته‌ای با ایران را پیگیری می‌کند. در حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 5 نفر جان باختند. و اسرائیل با وجود آتش بس تقریباً هر روز به غزه حمله می کند. عزیزان توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنیم. ترکیه و کانادا توافق کردند گفتگوهای اکتشافی را با هدف دستیابی به 1 توافق تجارت آزاد آغاز کنند. بر اساس بیانیه مشترک وزارتخانه های بازرگانی 2 کشور، عمر بولات وزیر بازرگانی ترکیه و مانیندر سیتو وزیر تجارت و بازرگانی کانادا در دیداری 2 جانبه راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی میان 2 کشور را بررسی کردند. در این بیانیه آمده است دو وزیر در راستای پیشبرد مشارکت اقتصادی قوی و رو به رشد میان ترکیه و کانادا گفتگو کردند. طبق این بیانیه این اقدام در ادامه گفتگوی اخیر میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و مارک کارنیو نخست وزیر کانادا صورت گرفته و 2 طرف بار دیگر بر تعهد مشترک خود برای تعمیق روابط تجاری و سرمایه گذاری میان 2 کشور تاکید کردند. در بیانیه مشترک وزارتخانه های بازرگانی ترکیه و کانادا آمده است با تکیه بر گفتگوی اخیر میان نخست وزیر مارک کارنی و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان وزیران بر تعهد مشترک خود برای تعمیق روابط تجاری و سرمایه گذاری میان کانادا و ترکیه تاکید کردند. این بیانیه همچنین تاکید می کند که آغاز این روند بازتاب دهنده عزم 2 کشور برای بهره گیری کامل از ظرفیت های موجود در همکاری های تجاری 2 جانبه است. 2 وزیر همچنین از گسترش اخیر توافق حمل و نقل هوایی میان ترکیه و کانادا استقبال کردند. به گفته طرفین، این اقدام موجب تقویت ارتباطات میان 2 کشور شده و فرصت‌های تازه‌ای را برای مسافران، کسب و کارها و صادرکنندگان فراهم می‌کند. در این بیانیه آمده است، ارتباطات هوایی گسترده‌تر از تقویت روابط تجاری حمایت خواهد کرد و اقتصادهای ما را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک خواهد ساخت. رهبران منطقه در نشستی که در سوفیه پایتخت بلغارستان برگزار می‌شود، درباره همکاری، امنیت و همگرایی اقتصادی گفتگو خواهند کرد. بر اساس اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان وزیر امور خارجه روز 4 شنبه در نشست سران کشورها و دولت‌های روند همکاری جنوب شرق اروپا که در سوفیه پایتخت بلغارستان برگزار می‌شود، به نمایندگی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شرکت خواهد کرد. این نشست که در چارچوب ریاست دوره‌ای بلغارستان برگزار می‌شود، با شعار تقویت همبستگی منطقه‌ای برای آینده‌ای با ثبات، امن و پایدار، نگاهی به 30 سال مشارکت و پیشرفت برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود رؤسای کشورها و دولت‌های 13 عضو روند همکاری جنوب شرق اروپا، وزیران امور خارجه و همچنین دبیر کل شورای همکاری منطقه‌ای که بازوی اجرایی این سازمان به شمار می‌رود در این نشست حضور یابند. پیش‌بینی می‌شود در پایان اجلاس بیانیه‌ای مشترک به تصویب برسد. انتظار می‌رود هاکان فیدان در سخنرانی خود حمایت ترکیه از تقویت همکاری‌ها در منطقه بالکان بر پایه اصول مالکیت منطقه‌ای و فراگیری را بار دیگر مورد تاکید قرار دهد و اهمیت ویژه‌ای را که آنکارا برای روند همکاری جنوب شرق اروپا به عنوان یکی از مهمترین بسترهای گفتگوی منطقه و نیز به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار این ابتکار قائل است برجسته سازد. مقام‌های ارشد ایران هشدار دادند که در صورت از سرگیری حملات اسرائیل، تهران به آن پاسخ خواهد داد. این اظهارات پس از تنش‌های اخیر میان 2 طرف که در پی حملات اسرائیل به لبنان آغاز شد، مطرح شده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پاسخ ایران معادله میان آتش بس روی کاغذ و نقص‌های مکرر آن در میدان را تغییر داده است. او گفت:

زمانی که اراده واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ ایران همین خواهد بود. همزمان محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به آنچه اقدامات بیشتر ائتلاف امریکا و اسرائیل توصیف کرد، هشدار داد. ذوالقدر در پیامی که خبرگزاری مهران را منتشر کرد گفته است که اگر ائتلاف اسرائیل امریکایی بار دیگر مرتکب اشتباهی شود، منطقه برای آنها به جهنم تبدیل خواهد شد. تنش‌ها روز یکشنبه پس از آن افزایش یافت که اسرائیل با وجود آتش‌بس جاری، بیروت پایتخت لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تهران در چارچوب برنامه‌های خود برای افزایش سهم انرژی هسته‌ای در سبد تولید برق کشور، احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در 5 نقطه از سواحل کشور را دنبال می‌کند. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، این اظهارات را در دیدار با اعضای کمیسیون‌های انرژی و عمران مجلس ایران مطرح کرد. خبرگزاری رسمی ایرنا این خبر را منتشر کرده است. اسلامی گفت این پروژه ها در چارچوب سند جامع راهبردی صنعت هسته‌ای ایران که در سال 2022 رونمایی شد در حال اجرا هستند. وی افزود بر اساس این سند ساخت نیروگاه های هسته‌ای در 5 نقطه ساحلی کشور برای افزایش سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی کشور در دستور کار قرار دارد و این پروژه ها طبق برنامه در حال پیشرفت هستند. این مقام ایرانی همچنین اعلام کرد نیروگاه هسته‌ای بوشهر اخیراً از مرز تولید 80 میلیارد کیلووات ساعت برق عبور کرده است. دستاوردی که به گفته او معادل صرفه‌جویی در مصرف 131 میلیون بشکه نفت خام یا 21 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب گاز طبیعی بوده است. اسلامی افزود که واحدهای دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم اکنون در قالب یک پروژه سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در حال ساخت هستند و از آنها به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنایی کشور یاد کرد. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است اسرائیل حق دفاع از خود در برابر ایران را در هر زمان برای خود محفوظ می‌داند. نتانیاهو در یک پیام تلویزیونی گفت اسرائیل از حق کامل دفاع از خود برخوردار است و ما هر زمان که لازم باشد از این حق استفاده می‌کنیم. همانگونه که اینجا به شما می‌گویم، در گفتگوهای خوبم با دوست خود رئیس جمهور ترامپ نیز با قدردانی و احترام همین را گفتم. این اظهارات یک روز پس از حملات اسرائیل به بیروت مطرح شد. حملاتی که به گفته گزارش‌ها با وجود هشدارهای ترامپ و ایران انجام شد. پس از حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، ایران با شلیک مجموعی از موشک‌ها به سوی اسرائیل واکنش نشان داد. در پی این حملات برخی مقام‌های اسرائیلی خواستار پاسخ شدید شدند. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در واکنش به حملات ایران گفته بود امشب تهران باید در آتش بسوزد. در مقابل، ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشیال تایمز اظهار داشت که اسرائیل چاره ای نخواهد داشت جز اینکه هر توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ با ایران را بپذیرد. وی همچنین گفت من تصمیم گیرنده هستم. همه ی تصمیم ها را من می گیرم. نتانیاهو تصمیم گیرنده نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اظهار داشت مذاکرات میان امریکا و ایران همچنان ادامه دارد و در جریان تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل متوقف نشده است. ترامپ این اظهارات را چند ساعت پس از آن مطرح کرد که ایران و اسرائیل بر توقف حملات متقابل توافق کردند. حملاتی که آتش بس شکننده موجود را در معرض فروپاشی قرار داده بود. رئیس جمهور امریکا در گفتگو با خبرنگاران هنگام بازگشت از نیویورک به واشنگتن گفت توافقی برای پایان رسمی جنگ ممکن است طی یک یا دو روز آینده حاصل شود و افزود فکر می‌کنم روند کار خوب پیش می‌رود. ترامپ با اشاره به نقش خود در توقف حملات گفت آنها در حال رفت و آمد و تبادل نظر بودند و اکنون هر دو طرف از طریق من توافق کردند که متوقف شوند. ما در مراحل پایانی چیزی هستیم که یک توافق بسیار خوب خواهد بود. توافقی که به هیچ شکل و به هیچ وجه اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. او همچنین گفت تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای توافق باز خواهد شد و افزود امضای این توافق ممکن است طی 2 یا 3 روز آینده انجام شود.
روسیه تاکید کرد که فلسطینیان باید از کشوری مستقل به پایتختی قدس شرقی برخوردار شوند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد تلاش‌ها برای ترویج طرح‌های جایگزین در قبال فلسطین از سوی فلسطینی‌ها و کشورهای عربی رد شده و محکوم به شکست است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، باید این فرصت در اختیار فلسطینیان قرار گیرد تا در کرانه باختری اشغالی و غزه تحت محاصره کشوری مستقل به پایتختی قدس شرقی تشکیل دهند، کشوری که در صلح و امنیت در کنار اسرائیل همزیستی داشته باشد. زاخاروا ضمن مدافعات خود از حل و فصل مناقشه فلسطین و دیگر درگیری‌های منطقه‌ای از طریق مذاکره، بار دیگر بر حمایت مسکو از تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل تاکید کرد. او از تلاش‌های مجدد برخی اتاق‌های فکر وابسته به دولت‌های غربی برای ترویج طرح‌های جایگزین در قبال آینده فلسطین انتقاد کرد. طرح‌هایی که به گفته او شامل پیشنهادهایی برای پیوند دادن سرزمین‌های فلسطینی به کشورهای عربی همسایه است. زاخاروا تصریح کرد این ایده‌ها پیش از این نیز از سوی فلسطینیان و کشورهای عربی رد شده است و با چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای حل این مناقشه، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، طرح صلح عربی و اصول مادرید مغایرت دارد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده به تلاش برای دستیابی به توافقی با ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور ادامه خواهد داد، حتی اگر این رویکرد با موضع اسرائیل همسو نباشد. ونس 8 ژوئن در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که تحولات ماه‌های اخیر و همچنین رخدادهای یک سال و نیم گذشته شرایط لازم را برای دستیابی به یک راه حل بلند مدت درباره پرونده هسته‌ای ایران فراهم کرده است. وی در این باره اظهار داشت به لطف آنچه طی چند ماه گذشته و در واقع طی 1.5 سال گذشته رخ داده است، ما فضای لازم را ایجاد کرده‌ایم، فضایی که رئیس جمهور معتقد است و من هم فکر می‌کنم حق با اوست. می توانیم از طریق آن به یک راه حل بلند مدت درباره توافق هسته‌ای ایران دست پیدا کنیم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود اسرائیل ممکن است از این موضوع خوشش بیاید یا خوشش نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این اقدام به نفع ایالات متحده آمریکا است. بنابراین به پیگیری آن ادامه خواهیم داد، زیرا این همان کاری است که رئیس جمهور ایالات متحده برای انجام آن انتخاب شده است. این همان کاری است که باید انجام دهیم تا به درستی در خدمت مردم آمریکا باشیم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نشانه هایی از اختلاف دیدگاه میان واشنگتن و تل آویو درباره نحوه مدیریت تنش‌های اخیر منطقه مشاهده شده است. در حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 5 نفر جان باختند. این حملات پس از پایان درگیری‌های ایران و اسرائیل که در پی حملات هوایی اسرائیل به لبنان تشدید شده بود رخ داد. اسرائیل با وجود آتش‌بس حملات جدیدی را علیه مناطق جنوبی لبنان انجام داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حملات پهپادی اسرائیل به این منطقه دست کم 5 نفر جان خود را از دست دادند. تنش میان اسرائیل و ایران که در پایان هفته گذشته به دلیل حملات علیه لبنان شدت گرفته بود، پس از کاهش نسبی درگیری‌ها میان دو طرف وارد مرحله‌ای آرام‌تر شد، اما تنها 24 ساعت بعد جنوب لبنان بار دیگر هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. و بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ماه اکتبر تا کنون دست کم 978 فلسطینی در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده و 3097 نفر نیز زخمی شدند. وزارت بهداشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات اسرائیل به غزه 8 فلسطینی کشته و 34 نفر دیگر زخمی شدند. طبق آمار روزانه منتشر شده از سوی این وزارتخانه، شمار جان باختگان حملات از اکتبر 2023 تا کنون به 72988 نفر رسیده است. در حالی که ارتش اسرائیل با گلوله باران توپخانه‌ای و حملات مسلحانه همچنان به نقض توافق آتش‌بسی که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شده ادامه می‌دهد، از آن تاریخ تا کنون دست کم 978 نفر کشته و 3097 نفر نیز زخمی شدند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

وقتی دنیا به فلسی نگاه می کند، آنچه می بیند همیشه چیزهای یکسانی مانند ساختمانهای ویران، دود بلند، آژیرها و اعلامیه‌های مرگ در خبرگزاری هاست. اما زندگی واقعی در آن لحظات خاموشی آغاز می شود که دوربین ها فیلم برداری را متوقف می کنند. فلسطین فقط جغرافیایی از درد و غم نیست. در آنجا با وجود وضعیت وحشتناک خیم، زندگی به نحوی راهی برای بقا پیدا می کند. مردم فقط برای نفس کشیدن و زنده ماندن تلاش نمی کنند. آنها برای داشتن یک زندگی انسانی می جنگند. شاید به همین دلیل است که این افراد که با بی‌رحمانه ترین واقعیت های جهان روبرو هستند، استوارتر و محکمتر از هر کس دیگری به زندگی وابسته هستند. با طلوع خورشید مردم غزه برای خریدن نان در مقابل نانوایی صفوف طولانی تشکیل دادند. در حالی که مردم درباره مسائل ملی بحث می کنند، عطر نان تازه از نانوایی تا انتهای خیابان به مشام می رسد. همزمان دانه های قهوه در مغازه کوچک در بیت المقدس آسیاب می شود. بوی قهوه‌ای که از قهوه جوش در نابلس سرازیر می شود، بسیار واقعی تر از تمام اخبار جنگ در تلویزیون به نظر می رسد. سپس افرادی هستند که در جاده ها به راه می افتند تا به ایستای بازرسی در کرانه باختری برسند. آنها به خوبی از انتظارهای طاقت فرسا که ساعتها طول می کشد آگاهند، اما هرگز فراموش نمی کنند که قبل از ترک خانه موهای فرزندانشان را نوازش بکنند، هنگام بستن در بگویند مواظب خودتان باشید. زیرا زندگی با تمام ظرافت‌هایش دقیقاً در همین جزئیات کوچک نهفته است. گاهی اوقات برق می‌رود و ساعت‌ها روشن نمی‌شود، اما در آن تاریکی مطلق ممکن است با جوانی روبرو شوید که در گوشه‌ای از خانه‌اش مشغول مطالعه است. آنها سعی می‌کنند زیر شعله شمع یا نور کم گوشیشان بولتن‌ها و یادداشت‌های جلوی خود را بخوانند. برخی حتی با گوشی در دست سعی می کنند از طریق رسانه‌های اجتماعی صدای خود را به گوش تمام جهان برسانند. در آن لحظه متوجه می شوید که بعضی از چراغ‌ها حتی وقتی برق می رود خاموش نمی شود. ناگهان صدای شادی کودکان از خیابان بلند می شود. آن کودکانی که با دو سنگ قلعه‌ای می سازند، در میان گرد و غبار به دنبال توپی خالی می دوند. حتی زیر دردناکترین تیترهای روزنامه های جهان، دوران کودکی موفق می شود برای خود یک زمین بازی کوچک ایجاد کند. راز بزرگ فلسطین دقیقاً همینجا نهفته است. مردم برای اینکه جریان عادی زندگی را کاملا از دست ندهند، به عادت روزانه خود با قوت پایبندند. یک صبحانه، یک شام خانوادگی یا یک فنجان چای پررنگ در بالکن با آخرین تکیه باقی مانده از وطن برای آنها تبدیل می شود. در ساعت عصر کوچه و خیابان ها دوباره جا می گیرند. با ورود فقر و قحطی، عطر غذایی که در خیابان ها پخته می شود از پنجره ها به خیابان می پیچد. این غذا اغلب با همسایگان دور میزهای شلوغ تقسیم می شود. در فلسطین سعیم کردن در غذا فقط یک سنت باستانی نیست، بلکه راهی برای زنده ماندن با ایستادن در کنار هم است. در همان ساعت از خانواده هایی را میبینیم که در طول ساحل قدم میزنند. آنها پایشان را در آبهای خنک مدیترانه فرو میبرند تا حتی برای چند دقیقه دنیای محاصره شده اطرافشان را فراموش کنند. در حالی که بچه ها در امواج بازی میکنند، بزرگسالان مدت ها به افق خیره میشوند. برای بعضی از مردم حتی نگاه کردن

فوقمانند استنشاق آزادی است. ناگهان صدای هلهله و هورا از خیابانی بلند می شود. این صداها حکایت از جشن و شادی مراسم عروسی است. حتی اگر برق نباشد، حتی اگر خیابانها در تاریکی فرو رفته باشند، حتی اگر ندانند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد، مهم نیست. مراسم عروسی با شور و هیجان برگزار می شود و با اجرای رقصهای محلی سنت دیرینه پابرجا می ماند. زیرا ایمان مردم به آینده با عزمی راسخ و تزلزل ناپذیر با آهنگ ها و رقص های محلی حفظ می شود. شناخت و درک فلسطین صرفا شمردن بمب هایی که از آسمان می بارند نیست. شناخت واقعی از فلسطین یعنی اینکه بتوانی با قلب و روحت مردمی را ببینی که حتی در میان ویرانه ها و توده های سنگ از حق خود برای دفاع از زندگی دست می کشند. شاید در نظر جهانیان فلسطین چیزی بیش از یک تیتر خبری غم انگیز نباشد، اما درست در همان لحظه در آشپزخانه کوچک یک خانه ویران کسی هنوز در حال دم کردن چای است. این دقیقا همان چیزی است که یک ملت را سر پا نگه می دارد. این واقعیت که زندگی علی‌رغم همه ویرانی های سرسختانه ادامه دارد.

لحظه های سرنوشت ساز تاریخ. شنوندگان عزیز، امروز شاهد روح مقاومت، ایمان و از میراث این خاک خواهیم بود. در سالهای مبارزه ملی هستیم و تقویم سال 1921 را نشان می دهد. هوا بوی باروت می دهد و امیدها به تار مویی بند است. آنچه با آن روبرو هستیم فقط یک نبرد نیست، بلکه یک انقلاب در طرز تفکر است. از نبرد ساکاریا، نقطه عطف بزرگ در جنگ استقلال ترکیه سخن می گوییم. قبل از شروع لازم به یادآوری است که ممکن است فکر کنید این نبرد بزرگ در استان ساکاریا رخ داده است. با این حال نبرد ساکاریا در مناطق بین پولاتلو و هایمانا در نزدیکی آنکارا رخ داده و نام خود را از رودخانه ساکاریا که از این منطقه عبور می کند گرفته است. پس از نبردهای کوتاه یا اشک شهیر، ارتش ترکیه به فرماندهی مصطفی کمال به شرق رودخانه ساکاریا عقب نشینی کرد. دلیل این امر این بود که رودخانه به عنوان یک مانع طبیعی و یک خندق عظیم برای ارتش عمل می کرد. ارتش یونان برای رسیدن به آنکارا مجبور بود از این استبداد خیز و رودخانه خروشان عبور کند. تقویم 23 آگوست سال 1921 را نشان می دهد. ارتش متجاوز یونان به حومه پولاتلو رسیده و صدای غرش توپ‌ها در سرتاسر آنکارا پیچیده بود. بحث انتقال مجلس به دلایل امنیتی به شهر قیصریه مطرح می شود. درست زمانی که امیدها رو به زوال بود، فرماندهی در خط مقدم نبرد به نام مصطفی کمال دستور معروفی را صادر کرد که مسیر جنگ جهانی را تغییر داد. هیچ خط دفاعی وجود ندارد، یک سطح دفاعی وجود دارد، آن سطح کل میهن است. حتی یک وجب از خاک میهن را نمیتوان رها کرد تا زمانی که با خون شهروندانش آغشته شود. این فقط یک دستور نبود، بلکه کنار گذاشتن کامل تاکتیکای جنگی کلاسیکی بود که تا آن زمان اجرا میشد. دکترین نظامی غالب در آن زمان این بود که شما یک خط جبهه ایجاد می کنید. اگر دشمن در هر نقطه ای از آن جبهه عبور بکند، ارتش برای جلوگیری از محاصره عقب نشینی می کند. این همان چیزی بود که ارتش

چنان با آن متکی بود. آنها از نظر عددی برتر بودند و مهمات فراوانی داشتند. با این حال با دستور مصطفی کمال ارتش ترکیه از یک خط ایستا به یک نیروی پویا تبدیل شد. وقتی واحدهای یونانی جبهه ای را شکستند فکر میکردند که پیروز شدند، اما چند کیلومتر بعد خود را با یک استقامت جدید روبرو میدیدند. این هم منجر به طولانی شدن بیش از حد مقاومت خطوط لوجستیکی ارتش یونان، تضعیف شتاب حمله و فروپاشی روانی در میان سربازان دشمن با این تصور که مهم نیست چه کار کنیم، هیچ وقت تمام نمی شود گردید. نبرد ساکاریا در تاریخ جنگ استقلال ترکیه به عنوان نبرد افسران ثبت شده است. دلیل این امر آن است که ما صدها افسر آموزش دیده عالی را که فرماندهی سربازان در خطوط مقدم را بر عهده داشتند در این نبرد از دست دادیم. بلندی های دواتپه، کارتالتپه، مانگالداغه، یلدزداغه و توربتپه در این نبرد غرق در خون شدند. بارها دست به دست شدن، ولی بالاخره در 13 سپتامبر سال 1921 دیگر حتی یک سرباز اشغالگر یونانی در شرق رودخانه ساکاریا باقی نماند. نبرد ساکاریا که 22 روز و شب به طول انجامید به یکی از طولانی ترین نبردهای زمینی تاریخ تبدیل شد. این آزمون بزرگ که در 23 آگوست در طول جنگ استقلال آغاز گردید و در آن ملت ترکیه از خاک خود دفاع کرد با پیروزی به پایان رسید و غم‌نشینی ارتش ترکیه را که از زمان محاصره دوم وین در سال 1683 ادامه یافته بود متوقف کرد. پیروزی در ساکاریا جهان غرب را مجبور به پذیرش این واقعیت کرد که ترک‌ها را نمی‌توانند از آناتولی بیرون راند. این وضعیت توازن ژئوپلیتیکی را در 3 کانال اصلی دیپلماتیک تغییر داد. توافقنامه آنکارا با فرانسه امضا شد و جبهه جنوبی را بست. توافقنامه قارس با شوروی منعقد شد و مرز شرقی ما را ایمن کرد و مشروعیت بین‌المللی مجلس ملی کبیر ترکیه را تقویت نمود. علاوه بر این مصطفی کمالپاشا از سوی مجلس ملی کبیر ترکیه عنوان قاضی یعنی جانباز و رتبه مارشالی را دریافت کرد. عزیزان، ساکاریا فقط نام یک رودخانه در ترکیه نیست، بلکه محل تولد دوباره یک ملت است. فرمان قاضی مصطفی کمال اتاتورک که هیچ خط دفاعی وجود ندارد، بلکه یک سطح دفاعی وجود دارد و آن سطح تمام میهن است، به عنوان نبادی از نبوغ نظامی رهبر کبیر و نقطه عطف جنگ استقلال ترکیه سند مالکیت خاکایی است که امروز آزادانه در آنها نفس میکشیم. ما از قهرمانان گمنام ساکاریا، قاضی مصطفی کمال اتاتورک و همنظمانش با احترام، رحمت و سپاسگزاری یاد میکنیم.

عزیزان سلام، سیران هستم. همراه با نسیم گرم مدیترانه سفرم رو ادامه میدم. بعد از پشت سر گذاشتن بقایای تاریخی آنتالیا، باغهای پرتقال و دره‌های خنک اون، الان هم به طرف شرق به سوی شهر دیگه‌ای در دامنه کوههای توروس و در آغوش دریا حرکت کردم، شهر مرسین. در طول مسیر کوههایی که موازی با ساحل کشیده شدند، درختای زیتون، گلخونه‌ها و مناظری که آبی دریا و سبزی طبیعت رو در هم می‌آمیزند همراه من بودند. از یک سو آبی بی پایان مدیترانه و در سوی دیگه روستاهایی در سایه توروس، ایستگاه‌هایی که تاریخ و طبیعت رو در آغوش دارند. توی این قسمت که قرار دو شب رو در مرسین بگذرونم، سفرم رو از آنامور آغاز می‌کنم، گام به گام به سیلیفکه، مرکز مرسین.

بشین و تارسوس خواهم رفت. اگه آماده این با هم راهی بشین. با اولین نورهای صبح به آنامور رسیدم. در حالی که از جاده‌های پیچ در پیش در سایه کوها عبور می‌کردم، در یک سو پارچه‌های زرد و سبز گلخونه‌های موز و در طرفی دیگه موج‌های آروم مدیترانه منو همراهی می‌کردند. آنامور رو که می‌بینین، اولین چیزی که اونجا جلب توجه می‌کنه، غنای طبیعی اونه. انگار زمان اینجا با ریتم خورشید و دور از شتاب شهرها می‌گذره. وقتی اسم آنامور رو میشنویم، بیشترمون یاد مهمترین محصول زراعی این منطقه یعنی موز میافتیم. اما این موز با اون چه که تو بازارها دیدیم فرق میکنه. کوچیکه، گرده و خوش عطره. از کنار یکی از باغهای موز این شهر عبور کردم. میوه‌ای از شاخه چیدم و چشیدم. عطر و طعمش اونقدر قوی بود که انگار گرمای آفتاب درون اون میوه کوچولو حبس شده بود. در جریان یه گفتگوی کوتاه با باغدارها هم فهمیدم که موز آنامور به خاطر بذر بومی و شرایط طبیعی پرورشش تا این حد خاص و استثنائیه. این ثمره ارزشمند بومی ترکیبی از اقلیم، خاک و تلاش. در حاشیه این شهر کوچک و طبیعی، قلعه باستانی ماموره مثل یه نگین درخشان جلب توجه میکنه. موقع قدم زدن میون دیوارهای با صلابت این قلعه، انگار که دارید ردپای تاریخ رو دنبال میکنید. از برج‌های نگهبانی که بالا میرید، در یه سو دریا و در سوی دیگه کوههای سبز گسترده شدن. با صدای پرنده ها و نسیم ملایم، وقتی چشماتون رو ببندید، خودتون رو در سفری در زمان میابید. این قلعه در دوره روم ساخته شده و از بهترین نمونه های باقی مونده معماری قرون وسطا در سواحل مدیتران است. در طول تاریخ بیزانسی ها، سلجوقیان، کارامانولوها و عثمانی ها اون رو مرمت کردن و ازش استفاده کردن. ساختار دفاعی پیشرفته، برج ها، سنگرها و خندق های اون از ویژگی های بارزشه. درون این قلعه مسجد و حمامی از قرن 16 هم قرار داره. همچنین گفته میشه که این قلعه نگهبان شهر باستانی آناموریوم هم بوده. ماموره با لایه‌های مختلف تاریخی و فرهنگی میراثی از چندین تمدن. هر سنگش قصه‌ای، هر دیوارش هم نشونی از عصر دیگه‌ای داره. از آنامور با غروب خورشید به سیلیفکه رسیدم. شهری که در حاشیه رودخونه گکسو که با خاک‌های حاصلخیز و گنجینه‌های تاریخی شناخته میشه قرار داره. گکسو نه فقط آب، بلکه قرن‌ها زندگی، تجارت و فرهنگ رو به اینجا آورده. اولین سازه‌ای که با شهر آشنا می‌کنه، پل سنگی سیلیفکه است. این پل رومی هنوز استوار ایستاده. وقتی از روی اون عبور می‌کنید، سنگ‌های زیر پاتون انگار صدای قدم‌های گذشتگان رو توی گوشتون زمزمه می‌کنه. جریان آب با طاق‌های پل در هماهنگی کامله. چشم نواز و دل نواز. از دیدنی ترین نقاط سیلیفکه بدون شک غارهای بهشت و جهنم هستند. پدیده زمین شناسی تو دل طبیعت. اول با بهشت مواجه میشید. میتونین از پله های سنگی طولانی یا آسانسوری با دیواره های شیشه‌ای که در سالهای اخیر ساخته شده پایین برید. من این بار آسانسور رو انتخاب کردم و وقتی به آرومی به سمت اعماق زمین میرفتم، سکوت معنادار و عمیق این مسیر رو حس کردم. حدود 70 متر پایین تر میون جنگلی سبز به ویرونه های کلیسایی رسیدم که گفته میشه متعلق به دوران نخستین مسیحیته. عبادتگاهی پنهان در دل طبیعت. کنار اون چاه جهنم قرار داره، ساختاری عمودی و بدون امکان دسترسی با پله ها که در اساطیر به جهان زیرین خدایان نسبت داده میشه. وقتی به درون اون نگاه میکنید، انگار سکوتی از ژرفای زمین برمیخیزه. غروب در سیلیفکه با انداختن پرده ای از رنگ طلایی بر روی گکسو به پایان میرسه.
در یک روز هم چشیدن یه میوه استوایی از شاخه، هم گشت و گذار تو قلعه قرون وسطایی و هم فرود به دل زمین، و اینه اون سفر جادویی. روز نو، طعم‌های نو. به مرکز مرسین که رسیدم، اولین کاری که کردم یافتن یه تانتونیجی بود. این غذای خیابونی خاص نه فقط سیر کننده، بلکه بخشی از فرهنگ و حافظه این شهره. تانتونی با گوشت خرد شده، اول آب پز و بعد با ادویه های فراوون به ویژه فلفل قرمز و زیره روی ساج و با اندکی روغن تفت داده میشه. این روش پخت هم طعم رو غلیظتر میکنه و هم بافت لطیف گوشت رو حفظ میکنه. حتی موقع سفارش دادن این غذا اونجا یه حال و هوای رسمی داره. ازت سوال میکنن که نون لواش میخوای یا نون سنتی. من لواش رو انتخاب کردم. داخل اون گوجه فرنگی، جعفری و پیاز هم ریخته شد. بعد کمی آب لیمو، فلفل و ترشی تند، کنارش هم دوغ محلی سفارش دارم. با اولین لقمه دیدم که این یه ساندویچ نیست، بلکه طعمی از مهارت، خاطره ای از کوچه ها، و من حرارت صمیمانه این شهر رو بخوردن این ساندویچ احساس کردم. تانتونی مثل خود مرسینه، تند، داغ و سیر کننده. بعد از غذا قدمی تو بازارچه‌های تاریخی شهر زدم. اونجا با هنرهای دستی هم آشنا شدم. بافت سبد، پارچه‌های سنتی و منبتکاری چوب که هنوز تو کارگاه‌های کوچیک زندن. ایستگاهی برای شیرینی هم داشتم. اول جزریه، شیرینی با هویج و آجیل و دارچین. بعد کربیچ که شبیه کوفته است ولی شیرینه. درونش پر از پسته است و بیرونش پوشیده شده از کف نرم و سفید ساخته شده از ریشه گیاهه. و در نهایت مربای نارنج که انگار خورشید مدیترانه رو توی یه قاشق جمع کردن و گذاشتن جلوتون. حالا در شرق مرسین هستم، شهری آغشته به تاریخ، شهر تارسوس. با اولین گام تو کوچه هاش هزاران سال پیش رو احساس میکنید. تارسوس مثل یه موزه زنده است، روایتگر افسانه ها و وقایع باستانیه. اولین ایستگاه هم دروازه کلوپاترا بود. طبق روایت کلوپاترای مصر برای دیدار با سزار به بندر تارسوس میاد و از این دروازه وارد این شهر میشه. اون چه امروز باقی مونده تاقی از دوران رومه، اما هنگام عبور از اون انگار شکوه اون دیدار افسانه‌ای

محسوب میشه و در اون چاه معروف اون هنوز آب زلالی داره که زائران رو بی کلام میپذیره و سرانجام به آبشار تارسوس رسیدم. نزدیک مرکز شهر این جاذبه طبیعی پناهگاهیه برای اونایی که میخوان از هیاهوی تمدن دور بشن. شاخه ای از رودخانه بردان از میان صخره ها فرو میریزه و حتی در گرمای تابستون هم خنک است. تو کافه های اطرافش نشستن و با صدای آب به آرامشی عمیق رسیدن هدیه کوچیک اما ارزشمند از سوی تارسوسه. مکانی نه فقط برای دیدار با طبیعت بلکه پنجره‌ای رو به آرامش درون. عزیزای من، توی این دو روز سفری پر از تاریخ، طبیعت و طعم‌ها رو در چهار گوشه مرسین تجربه کردم. حالا از این سرزمین پربرکت مدیترانه‌ای به سوی آدانا راهی میشم. در طول این مسیر باز هم روایت‌هایی برای گفتن خواهم داشت. پس تا برنامه دیگه و در مقصدی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.